0: факультет протоколу
1: Чорна.
0: Адміністрація університету Снодобровський Кароків оперував гроші на користь студентів у сюжеті «Діяни Поладової».
1: Ситуація зі студентів зацікавила студентів шлоби нової весни.
0: Ні, не